0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Mark FM.
5: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Superman.
1: Personaliti minggu ini kita nak berkongsi kepada anda kisah Abdul Rasib Yahya atau lebih dikenali sebagai Mat Sentul. Beliau lahir pada 26 Julai 1933, berasal dari Muar. Beliau ialah salah seorang pelakon di sekitar 1950-an, 60-an dan 70-an. Mat Sentul dahulunya dikenali suatu ketika dahulu menerusi filem arahannya yang turut dilakonkan olehnya sendiri. Kesinambungannya dengan setiap di awal tajuk filem itu dimulakan dengan perkataan Mat diambil sempena namanya. Beliau berasal dari Muar memulakan lakonan pada tahun 1956 sebagai pembantu pelakon. Filem pertama beliau ialah Hang Tuah dan filem terakhir beliau ialah Jimon pada tahun 1998. Beliau telah berlakon lebih 30 filem. Berpengalaman dalam dunia lakonan lebih 40 tahun. Selain berlakon dan mengarah, beliau juga berbakat dalam bidang animasi, penulis skrip drama dan filem, jurusoli artis dan penggunaan kesan khas yang mana beliau mencipta pelbagai teknik penggambaran dalam filem arahannya. Mat Sentul kini menetap di Johor Bahru bersama keluarganya. Beliau mula menerbitkan filem pertama berjudul Mat Tiga Suku pada tahun 1964. Beliau juga mendapat julukan sebagai bapa kesan teknik khas filem Melayu. Antara filemnya yang memperlihatkan teknik kesan khas adalah Mat Bond, Mat Tiga Suku dan Mat Magic. Pada tahun 2022, beliau menerima anugerah seniman sepanjang zaman dalam Festival Filem Malaysia ke-32. Bagi yang berada di alam kanak-kanak sekitar 90-an, pastinya teringat akan suara beliau dalam iklan ini.
2: Bora, robot kuih. I, robot pun pandai menari twist. Sokkan lidi gergaji ke perut robot dan tarik. Robot twist, Dora. Dora, robot twist.
1: Itulah beliau, pelakon dan pengarah yang serba boleh. Kini dengan usia mencecah 93 tahun dan mengalami masalah kesihatan, hanya kenangan pastinya takkan dapat dilupakan di era beliau. Tiada yang dahulu, tiadalah yang sekarang. Terima kasih kepada seniman Abdul Rasib bin Yahya ataupun Mat Sentul kerana telah mencipta kenangan dengan filem dan suaranya sehingga ada skripnya menjadi ikutan sehingga kini. Sejarah diukir, memori tercipta. Mari bersama-sama kita doakan kesihatan dan kesejahteraan beliau. Sekian untuk minggu ini dalam Yo!

0: Laksa de Karat.
1: Bijak laksa de tua. Berani laksani jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
3: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
4: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
2: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
3: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
5: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
0: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
6: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

Ya, Cikgu Murni masih di sini. Hujung minggu Melaka FM, jam terakhir Murni menemani anda. Semua pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM. Dah pun 11, 4 minit pagi dah waktu ini. Terima kasih ya, yang dengarkan kami di mana saja berada. Jangan lupa hari ini, sempena perakan Hari Waisak 2026 akan diadakan ya pada 7 malam ini hingga 11 malam. Perakan sejauh 8.5 km bermula di Tokom Sek Kia En, Jalan Gajah Berang. Ya, kalau nak tahu lebih lanjut, ya anda boleh saja pergi ke page Kerajaan Gia Melaka. Ada laluannya dikongsikan di sana, dari bermula di Sek Kia En ya, ke Ion Melaka Mall ya, Bandar Melaka, minta maaf, Ion Bandar Melaka, lalu ke Bacang, pergi ke Kampung Lapan ya, lalu di Kampung Libongan, kemudian keluar ke Esteria Melaka, patah balik ke Cheng Hun Teng Temple, dan akhirnya tamat semula di Sek Kia En Temple. Okay, jadi kalau boleh mula 7 malam ni, kalau anda kata nak ke Bandar Melaka, lalu di kawasan sini, lalulah jalan-jalan yang lain, jalan alternatif lah, ataupun kalau boleh elak dahulu ya, ke tempat lain dahulu ya. Apa, terima kasih atas kiriman-kiriman di 0108061023. Ada kiriman daripada Bobby, sampaikan ucapan selamat pesta keamatan dah digawai kepada semualah pendengar Melaka FM ya, rakan-rakan Sabah dan Sarawak kita. Okey, katanya semoga sambutan hari ini membawa kegembiraan, keberkatan dan mempereratkan lagi semangat kekeluargaan, perpaduan serta rasa syukur atas segala-galanya. Okey, terima kasih Bobby untuk ucapan. Baik, waktu ni kami akan siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar yang berkesempatan tau. Saya cuba sudah habis. Baik, ada lagu permintaan daripada Abang Zaikan, ada nak dengarkan lagu. Saya pilih lagu Allah Yang Tasir Perambil lah, Madu 3. Untuk renungan semua, pupuklah hubungan anda dengan orang lain. Jika tidak, hubungan anda akan renggang dan terus renggang, dan maka hilanglah kesetiaan yang selama ini terbina. Jikalau begitu, tidak bermakna lagi lah. Ya, baik. Terima kasih. Tidak bermakna lagi lah segala media sosial yang ada. Terima kasih Abang Zaikan ada untuk ucapannya. Kita ada kiriman daripada Farid, dengarkan lagu Ellie Cat, Joget Tersalah Pikat, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Kemudian ucapan daripada Abang Dolah Sport kita. Terima kasih Abang Dolah. Menyapa semula DJ-DJ Melaka FM. Tak lupa juga rakan-rakan yang kenali Abang Dolah kita. Antaranya, ya, katanya Joker, Kak Zura, sahabatku sayang Din Highway. Ya, Abdul Majid, Mak Ya, Mak Eton, Mak Jah, Kak Ram, Puteri Idaman, Kak Semam Malik. Ya, Cik Seri Skudai, Fatmawati, Jasmine Hajonet, Malik Indo, Badi Kubur, S Hanya Satu. Dan semua juga rakan-rakan di Johor yang kenali Abang Dolah Sport. Terima kasih Abang Dolah menyapa. Kita ada kiriman permintaan lagu daripada Kak DJ Auni. Tak silap saya ni kejap. Ya, dah ramai hantar lagu ni. Risau ni tak sempat siap. Kalau tak sempat, saya minta maaf ya. Okay, kiriman Kak DJ Auni. Orang Taman Merdeka Batu Merendah Melaka. Nak dengarkan lagu kegemaran Kak DJ dan juga Auni Emily. Permata Biru. Betulkan lagu ni. Buat hiburan semua pendengar Melaka FM yang dikenali. Terutamanya buat sahabat tersayang Ina yang berada di Taman Melaka Baru dengan ucapan sayang kamu sampai bila-bila. Terima kasih Kak DJ Auni ya. Abang Syah Gadik nak dengarkan lagu Rindiani Zaman Islam khas untuk isteri tersayang. Tak lupa juga Otai-Otai Melaka FM, sanak saudari Melaka, alumni SM Tun Mutahir Batu Berendam, DJ-DJ dan petugas konti Melaka FM, juga jiran-jiran semua yang kenali Abang Syah Kampung Gadik Alor Gajah. Semoga sihat selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia. Yalah, Permata Biru, hujung minggu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, malu makan perut lapar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Malu makan perut lapar.
0: Bermaksud kalau malu berusaha pasti akan susah.
1: Contoh ayat.
0: Kita tidak boleh malu mengejar kejayaan kerana malu makan perut lapar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.

Bros and kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 1.11 minit tengah hari akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

0: Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Keperibadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah SWT, Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau baginda berkata dengan orang lain, kita dapat melihat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan bagaimana perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah SWT.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda. ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Penasaran baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 1.55 minit tengah hari ketika ini. Dan sekejap lagi pukul 2 sehingga pukul 3 petang, kita ada Zone Music selama 1 jam. Dan pastinya lagu-lagu terbaik telah pun saya susun khas buat anda. Antara ini kita ada lagu daripada Iklim, Mahligai Seribu Mimpi dan juga Amira Syahira, Apa Khabar Sayang. Selain daripada itu kita ada daripada Wawa Syazwa dan juga Ahmad Syafiq, lagu Menduakan Cinta. Dan kita ada lagu Hindustan, Kucito Bata. Dan selain tu kita ada lagu daripada Kisha dan Pitbull, TikTok dan macam-macam lagi lagu-lagu terbaik telah pun saya susun khas buat anda, buat hiburan anda pada petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesona dekat.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, malu makan, perut lapar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Malu makan, perut lapar.
0: Bermaksud kalau malu berusaha, pasti akan susah.
1: Contoh ayat.
0: Kita tidak boleh malu mengejar kejayaan kerana malu makan, perut lapar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Itu dia baru saja berlalu daripada Waris dan juga Wani Pendusta Cinta. 3.22 minit petang ketika ini. Dan waktu ini saya akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Sama ada di TikTok ataupun di Bilik Hijau Melaka FM. Okey, kita ada permintaan lagu daripada Arik. Arik katanya nak minta lagu Kembali Senyum nyanyian Izwan Pilus. Dan juga Aziz Pak and Beauty nak minta lagu Suara Kekasih daripada Ellie Katz buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Okey, saya akan keudarakan dua lagu ini. Dan yang ini kita layan dulu daripada Atmosfera dan juga Flower 88 Original Sabahan bersempena dengan Pesta Keamatan hari ini. Jom kita layan Melaka FM.

0: 1 plus 3 kan. Tapi pernah terfikir tak semua itu sebenarnya boleh diasingkan? Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1

0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Baik, 3.38 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan saya nak kongsikan dengan anda cuaca di sekitar Jalan Tamisari pada waktu ini. Sangatlah panas Jadi cuaca-cuaca yang macam ni, jangan lupa untuk sentiasa bekalkan air minuman bersama dengan anda. Dan kalau boleh bawa lah sekali kipas-kipas kecil tu kan. Sekarang kan dekat mana-mana ada jual kipas kecil tu kan. Bawa je sekali. Dan yang paling penting, kalau anda keluar daripada kereta tu, pastikan tiada barangan peribadi, barangan elektrik, barangan yang mudah terbakar ditinggalkan di dalam kereta. Dan juga pastikan kalau anda ada bawa anak-anak kecil dalam kereta tu, nak keluar kereta tengok dulu, check dekat belakang, ada tak anak aku tertinggal dalam kereta ni Bukan apa risau kan, kita tak naklah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi bila keluar je kereta tu, tengok, check balik dekat belakang, pusing toleh je, ada tak barang-barang tertinggal. Kalau tak ada, clear semuanya, barulah keluar dengan selamat dan kunci pintu kereta anda. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Roy Ratnaku dan juga Yamani Abdillah, Bunga Seroja. Yang ini kita layan dulu, lagu daripada M. Nasir, Mentera Semira Padi. Melaka FM.

0: dia akan dianggap menyalahi undang-undang dalam negeri Melaka di bawah Akta Haiwan Berkeliaran.
1: Langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan yang melibatkan haiwan ternakan berkeliaran selain memastikan penternak lebih bertanggungjawab terhadap ternakan mereka. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan MyCard semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Pengeluaran serta gantian MyCard struktur baharu akan dilaksanakan secara berfasa selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak. JPN turut memberi jaminan keselamatan data dan maklumat peribadi pemegang MyCard terus dilindungi menerusi ciri keselamatan yang ditetapkan kerajaan. Beberapa jalan utama di sekitar Bandaraya Melaka akan ditutup dan dikawal secara berperingkat malam ini sempena perarakan Hari Wesak. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah memaklumkan perarakan itu akan berlangsung dari pukul 7 hingga 11 malam ini. Perarakan sejauh 8.5 km itu akan bermula di Tokong Sek Kiain di Jalan Gajah Berang sebelum melalui beberapa laluan utama sekitar Bandaraya Melaka. Pengguna jalan raya di nasihatkan supaya berhati-hati serta mematuhi arahan pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran trafik. Orang ramai juga disaran merujuk infografik rasmi yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca. Syarat, kaedah pelaksanaan dan proses penebusan baucer tersebut akan diperincikan dalam masa terdekat. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3
4: lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: Anggaran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada 1 bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar 10 bilion ringgit setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu 17 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini berbanding 1 bilion ringgit tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu, sebaliknya memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion Amerika menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi memendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik autan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan dengan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: sekarang lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
0: Melaka FM, pasti

0: tuan-tuan, ini yang kita sebutkan tadi. Baik. Hikmah di sebalik hukum ini jelas dalam realiti hari ini. Jarang sekali tidak berlaku pertelingkahan dan pergaduhan apabila dua pihak menjalankan urus niaga seperti ini, iaitu apabila wujud pemajak dan penerima pajak berdasarkan istilah hari ini. Sehingga kes ini membawa kepada pertumpahan darah. Inilah akibat mereka melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta hikmahnya. Ha, jadi pengarang kita ni nampaknya isu ni isu besar di tempatnya. Dan saya ingat tempat kita pun sama, kan? Ha, jadi orang yang nak pajak, orang yang datang nak beli pokok tu, nak beli buah tu, dia kata saya tak dapat buah saya, balikkan saya duit saya. Dia kata kamu dah bayar, kan? Jadi ini jadi masalah. Sedangkan Nabi SAW larang daripada awal lagi, tak boleh buat begitu. Baik. Oleh kerana itu, adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, malah seluruh manusia amnya, untuk berpegang kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dapat mengecapi kebahagiaan dan keharmonian hidup. Orang yang mengenepikan sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Baik. Jika buah-buahan tersebut dijual selepas tempoh matangnya dan nyata telah masak, jual beli tersebut dibenarkan. Ini disokong oleh hadis yang disebutkan tadi dan juga hadis-hadis lain yang dinyatakan nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, contoh kita bagi buah rambutan lah, pokok rambutan. Jadi, baik, pokok rambutan, kita ada pokok rambutan. Kemudian, buah rambutan ni, dia mula dia pucuk, bunga. Kemudian dia jadi hijau, contohnya. Kemudian dia jadi hijau ke kuning-kuningan. Kemudian dia jadi merah. Baik, kalau dah hijau ke kuning-kuningan, contoh, maka itu dah boleh jual. Kita boleh jual. Ada orang datang kepada tengok kita ada pokok rambutan, dia datang kepada kita, saya nak beli buah-buah rambutan. Kita tengok buah dia dah hijau ke kuning-kuningan, kata boleh saya jual. Baik, adakah sah jual beli ni? Ya, sah. Ini sudah sah, sudah sah. Sebab apa? Dia dah mula matang, dah mula matang ni, insyaAllah ini dah mula matang. Maksudnya insyaAllah tak lama lagi dia boleh dimakan, boleh di dipetik. Jadi ini sah untuk jual. Tapi sebelum daripada tu, kalau dia contohnya masih lagi hijau ataupun masih lagi putih, bunga, baru bunga, ini tak sah. Sebab apa? Boleh jadi dia rosak. Baik, boleh kan? Jadi jelas. Jadi nanti kita akan terangkan bila masa tempoh mula matang tu boleh dijual, bila masa belum lagi mula matang tidak boleh dijual. Baik. Apabila wujud larangan menjual buah-buahan tersebut sebelum tempoh matang, maka selepas tempoh matang adalah dibenarkan. Hikmahnya di sebalik hukum ini adalah jelas. Biasanya buah-buahan akan lebih terselamat daripada kerosakan dan kemusnahan selepas tempoh mula matang. Ini kerana buahnya lebih tahan dan bijinya lebih besar. Sebelum tempoh ini, buah-buahan akan mudah rosak kerana ia tidak tahan dan bijinya masih kecil atau sebagainya. Mudah? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita dah sebutkan tadi, kalau mula matang baru boleh dijual. Baik, boleh tak jual yang belum mula matang? Baik, kata pengarang kitab kita ni, yang belum mula matang boleh dijual dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Pertama, mesti dipetik. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Yang pertama, mesti dipetik ketika itu juga, walaupun belum matang, belum mula matang. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Baik, saya baca di sini. Contohnya, anggur yang belum masak. Ini kerana faktor yang menghalang sesuatu jual beli, iaitu risiko ia tidak wujud di sini. Sebaliknya, syarat yang dikenakan ke atas barangan yang dijual mestilah barangan itu bermanfaat. Jika buah-buahan yang dipetik itu tidak boleh dimanfaatkan, maka jual beli itu tidak sah. Tidak sah juga jika buah-buahan itu dijual dengan syarat ia dibiarkan terus berada di atas pokok berdasarkan alasan yang telah lalu. Baik. Contoh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Contoh pokok mangga. Baik, pokok mangga tu bila dia apa masih berbunga tu, dia mula besar, kita apa nak buat jeruk. Nak buat jeruk contohnya. Jeruk ni tak, dia tak perlu masak. Kan? Tak perlu apa, tak perlu mula matang, tak perlu matang, tak perlu masak. Yang sebelum tu pun kita nak buat dia jeruk. Maka boleh kita beli. Tapi dengan syarat apa? Pertama, apa? Ianya apa? Kita kena petik. Jadi walaupun belum nampak apa berubah warnanya tu, maka boleh kita apa jual dengan syarat dia bermanfaat. Nak buat jeruk contohnya. Nak buat jeruk. Jadi apa nak apa nak buat jeruk, dan yang kedua mesti dipetik masa tu. Mesti dipetik ketika itu. Kalau tidak dipetik maka haram. Kalau tidak ada manfaat juga maka tidak boleh dijual juga. Ini yang disebutkan sini. Baik. Kata pengarang, buah mangga tadi ataupun buah rambutan tadi yang belum masak tadi warna hijau lagi, dia kata saya beli sekarang, memang saya nak buat jeruk tapi tunggu dulu. Jangan petik dulu. Ini tak boleh. Tidak sah. Jadi mesti ada manfaat. Contohnya boleh dibuat apa jeruk. Yang kedua diperam, ataupun yang kedua dia mesti dipetik ketika. Oleh itu jual beli tersebut adalah batal kerana uruf bias yang biasa berlaku sama seperti syarat yang dikenakan. Dengan itu uruf yang berlaku mengekalkan buah-buahan yang dijual terus berada di atas pokok boleh disamakan dengan meletakkan syarat mengekalkan terus di atas pokok. Dengan itu jual beli seumpama itu batal. Baik, apa maksudnya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Satu orang, dia ada pokok mangga. Baik, kita dah sebutkan sini. Kalau masih lagi dalam putik, maka tak boleh dijual. Baik, bila dah mula nak matang, boleh dijual. Kalau matang, boleh dijual. Baik, kalau nak jual sebelum ia mula matang, mesti ada dua syarat. Pertama, hendaklah dipetik. Yang kedua ada manfaat. Contohnya boleh dibuat jeruk. Baik, kalau satu orang dia jual yang belum mula matang tu dan uruf kebiasaan tak dipetik. Dia kata saya jual contohnya buah rambutan hijau ni atau mangga yang belum mula masak ni. Saya jual kepada kamu harga dia RM1,000. Satu pokok ni semua RM1,000. Baik. Uruf kebiasaan di situ buah tu tak dipetik, maka ini juga haram, tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah sebutkan tadi syaratnya mesti dipetik ketika itu, tak boleh dibiarkan. Jadi kalau dijual dalam keadaan walaupun tak diletakkan syarat dipetik dan kebiasaan ketika itu masyarakat tempat tu tak dipetik, maka jual beli ni haram. Boleh? Jadi kalau tempat kita ni memang buah rambutan hijau takkan dipetik. Kita jual, orang lain beli dalam keadaan hijau tu. Dan biasanya tak dipetik. Maka ini haram. Ini tak sah jual beli tersebut. Jadi yang boleh tu macam mana? Kita jual mangga yang tak masak lagi ataupun rambutan yang masih hijau, kita kata kepada pembeli, "Ya, kamu nak beli boleh. Tapi dengan syarat kena petik." Dan kamu kena manfaatkan. Kamu nak buat jeruk ke atau kamu nak buat produk yang lain ke, silakan. Hukuman tanaman adalah sama seperti semua hukum buah-buahan yang telah disebutkan di atas. Ini kerana tanaman termasuk dalam erti kata buah-buahan disebabkan kedua-duanya merujuk kepada tujuan yang sama. Baik, tadi kita bincangkan jual beli buah yang berada di atas pokok. Baik, bagaimana pula jual beli contohnya padi yang berada di atas tanah ataupun jual beli gandum yang masih lagi di atas tanah. Sama juga. Dari segi hukumnya adalah sama. Maksudnya apa? Boleh dijual selepas daripada apa, kalau buah-buahan tadi berubah warnanya. Kalau dia ada warna, berubah jadi kuning atau jadi merah. Ataupun kalau dia tak ada warna, buah-buahan itu dia dah mula, kalau buah tu manis jadi manis lah. Kalau buah tu jenis masam, jadi masam. Baik, kalau jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti beras, padi, bagaimana? Baik, kata ulama, bila mula matang tu bila? Bila apa? Bila mula apa? Kuat. Kalau padi tu dia dah mula tegak. Dah mula tegak. Kalau gandum pun macam tu juga. Jadi selepas dia mula tegak, maka boleh dijual. Tapi kalau dia masih lagi, contohnya dia apa, masih lagi belum ada apa-apa, maka tidak boleh dijual. Maka tidak boleh dijual. Baik. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ulama bincangkan. Kita sebutkan kesimpulan dia apa? Jika apa, menjual pokok bersama buah-buahannya ataupun tanah dengan tumbuh-tumbuhannya, maka itu sah secara mutlak, sama ada sebelum mula matang hasilnya ataupun selepas. Kalau satu orang dia, saya nak beli pokok, dia bukan nak beli buah, dia nak beli pokok dengan buah yang ada dalam tu, dia nak beli pokok, maka sah sama ada buahnya itu mula matang ataupun belum matang. Ataupun dia nak jual, saya nak beli sawah ni semua sekali, tanah dengan padi yang ada dalam tu, maka sah sama ada padi itu dah mula matang ataupun belum mula matang. Itu apa, hukum yang pertama. Jadi apa, kalau beli beli tanah ataupun beli pokok ataupun apa, maka sah sama ada buah tu ataupun hasilnya tu dah mula matang ataupun belum. Baik. Yang kedua, beli buah saja ataupun apa, padi saja. Ini kita dah sebutkan perincian tadi. Perincian tadi. Jadi kalau selepas daripada mula matang, maka sah secara mutlak. Sah secara mutlak. Jadi contoh tadi kita sebutkan buah rambutan tu dah mula kuning. Kalau buah kurma tu pun dah mula kuning, maka tu sah. Sama ada dibiarkan buah tu di atas pokok ataupun selepas tu, ataupun apa, dipetik ketika itu. Baik, itu sah. Baik, kalau sebelum jual buah, sebelum daripada mula matang, jual apa, beras apa, padi sebelum mula matang, maka ada dua syarat. Yang pertama, benda tu mesti boleh dimanfaatkan. Yang kedua, mesti dipotong ketika itu. Ini syarat kalau kita nak jual beli pokok, jual beli buah. Jadi ni kita kena perhatikan, sebab ni banyak masalah pada masa kita sekarang. Buah dijual sebelum daripada ada putihnya, tak boleh, haram, tak sah. Jual dalam keadaan buahnya tu belum lagi mula matang, kalau apa, contoh rambutan masih lagi hijau, tak sah, haram, kita berdosa.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, malu makan, perut lapar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Malu makan, perut lapar.
2: Bermaksud kalau malu berusaha, pasti akan susah.
1: Contoh ayat.
2: Kita tidak boleh malu mengejar kejayaan kerana malu makan, perut lapar.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: bulan gerhana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan pos pengangkutan kapal dan insurans.
1: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira 26.7 juta ringgit setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
1: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMP dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
1: Menurut KTMP, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpaksa patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: Cik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Lock FM lo. Dengarlah KFM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scam menggunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Opkesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Tujuh cedera selepas bas persiaran yang dinaiki terbalik dalam kemalangan membabitkan dua bas persiaran dan sebuah SUV di kilometer 15 ketika menuruni jalan Genting Highlands Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 minit petang. Bas persiaran pertama dipandu seorang warga tempatan dan membawa 35 penumpang warga asing. Dalam kejadian itu, 6 penumpang warga Nepal cedera ringan, manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing yang menaiki bas persiaran kedua dipandu seorang warga tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu lagi kecederaan membabitkan seorang daripada 3 warga tempatan yang menaiki SUV. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan masing-masing sebelum ketibaan pihak bomba. Dicukai, 3 pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dan terbakar. Insiden berlaku di JT Glorious Innovation, Kampung Bukit Kuang petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, ketika kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal. Namun mereka berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dan kebakaran masih dalam siasatan. Bermula Isnin depan, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Menurut Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam, operasi dilakukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Susulan peningkatan kos bahan mentah operasi dan perniagaan. Sektor yang menjadi fokus termasuk petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pelaksanaan Opkesan 6.0 hingga 31 Ogos depan. Sementara itu, usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Jaminan itu diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Ujar beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kelangsungan bekalan, khususnya minyak negara.
2: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Di Penampang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani kini melaksanakan langkah penghematan ketat agar dana yang dijimatkan dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, peruntukan bagi kemencuan akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu. Namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di Sabah. Lawatan dan perbelanjaan ke luar negara untuk menteri juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN, APEC atau BRICS. Sementara itu, grant khas interim kepada Sabah dinaikkan lebih sekali ganda daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Penambahan itu diumum Perdana Menteri sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimutamatkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
3: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai wunding 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
1: Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
3: Kerana harga itu agak relatif tertentu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pinjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos penyambutan kapal dan insurans.
1: Menurut Datuk Sri Anwar, pendedahan angka berkenaan adalah bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Berita seterusnya. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan yang susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad.
4: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi.
1: Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei lalu, memasuki hari ketujuh. Datuk Seri Nur Hisham berkata operasi berkenaan melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 anggota tambahan dihantar ke puncak gunung pagi tadi.
4: Tambahan untuk membolehkan penggiliran berlaku berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran. Dia lain sikit, kalau laut tu dia lain sikit, tapi gunung ni kita tidak akan, orang cakap, pada masa ni ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan.
1: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Dalam perkembangan terbaru, Jaslinda disahkan bergerak menuju ke kem Sukan Neka di Gunung Batu Putih dekat Tapah. Ini berdasarkan petunjuk penting daripada rakaman kamera pengawasan hidupan liar yang diperoleh hari ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan petunjuk terbaru itu diperoleh selepas chip card memori daripada 2 unit kamera pengawasan di puncak gunung diambil pada 10.15 pagi tadi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk merampas 70% wilayah Gaza di Palestin. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan rancangan itu dengan jelas membuktikan niat terancang Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Menurut kenyataan itu, Malaysia bersolidariti dan menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat merangkumi Tebing Barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Vietnam akan membebaskan hampir 10,000 banduan bersempena pilihan raya parlimen yang baru dijalankan serta meraihkan kejayaan Kongres Parti Komunis. Menurut dokumen ditandatangani Presiden Vietnam memerangkap Setiausaha Agung Parti Komunis, Tu Lam, bermula Jun, 9,950 banduan akan dibebaskan dengan program pengampunan. Timbalan Menteri Keselamatan Awam Li Van Thuyen memaklumkan mereka termasuk 63 warga asing terdiri daripada 56 lelaki dan 7 wanita daripada pelbagai negara. Sukan, Ketua Jurulatih Liverpool Arne Slot dipecat susulan kegagalan mempertahankan gelaran juara Liga Perdana Inggeris. The Reds juga sekadar menamatkan kempen musim ini di tangga kelima. Baru mengendalikan Liverpool selama dua musim, pemecatan jurulatih dari Belanda itu berkuat kuasa serta-merta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Ops kesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Wah!

FM Wabi Sound dengan daripada Amalina dengan lagunya yang hangat, yang indah, yang hangat. Permintaan daripada Cik Azlan. Semoga terhiburlah ya di Warung Dandut. Baiklah, makin malam makin hangat untuk lagu seterusnya ini. Pilihan daripada Kak Ina Montel. Lagu yang didandutkan oleh Mala Agatha. Di sana menanti, di sini menunggu. Untuk anda semua, pendengar setia Warung Dandut. Iha, ayah bedah bedu. Alah.

0: Sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut, yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan, diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu, yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melenggakkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut, selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan Liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan, khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, palit-palit darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara, menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama Tini Dua. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tim kita Arif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Anjuri Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian, sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan, dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air, serta menggunakan krim pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga, orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika, sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru 5.43, di Bandaraya Melaka 5.49, di Seremban 5.49, di Shah Alam 5.49, di Ipoh Perak 5.49, di Georgetown 5.50, di Alostar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Sebahagian daripada umat manusia diberi hidayah oleh Allah, manakala sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu pelindung mereka selain Allah, serta mereka menyangka bahawa mereka mendapat hidayah.

Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Begitu juga rezeki yang baik lagi halal yang dikurniakannya. Katakanlah, semua itu ialah nikmat untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang yang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami satu persatu bagi orang yang mengetahui.

0: In. Maka siapakah yang lebih zalim selain daripada orang yang mendustakan Allah atau ayat-ayatnya? Orang itu akan mendapat bahagian mereka di dunia, apa yang telah tersurat bagi mereka. Sehingga apabila datang kepada mereka utusan kami, iaitu malaikat yang mengambil nyawa mereka, malaikat itu bertanya, manakah makhluk yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, semua itu telah lenyap daripada kami. Mereka juga menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri bahawa mereka ialah orang yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Baik, kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, jual beli cengkeram. Jual beli cengkeram, urbun, ialah satu barang dijual dengan pembeli perlu membayar sebahagian daripada harga barangan yang dibeli kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan. Jika jual beli diteruskan, bayaran tersebut dikira sebagai sebahagian daripada harga barangan. Jual beli ini diharamkan dan tidak sah kerana wujudnya syarat yang tidak betul, iaitu hadiah yang diberikan kepada penjual. Cengkeram ataupun kita sebutkan jual beli yang dikenakan deposit. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak beli satu barang, contohnya kita nak beli kereta, harga dia RM40,000 ataupun RM70,000 atau RM100,000, baik, kita kena bayar RM5,000 dulu. Kalau jadi, dikira daripada perlu harga dia, maknanya bayar RM95,000 lagi. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus, jadi milik siapa? Penjual. Dalam mazhab Syafi'i ini dilarang. Mazhab Hanbali membenarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Jadi tak boleh disyaratkan dalam akad begitu. Jadi bayar RM5,000 untuk harga 100 kereta, RM5,000 ni kalau jadi maka dibayar lagi jumlah bakinya RM95,000. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah diharamkan. Baik, dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma meriwayatkan, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli cengkeram. Melarang jual beli dengan deposit. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada dalilnya. Ada dalilnya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kata pengarang, perlu diingatkan di sini amalan ini diharamkan dan tidak sah hanya jika perkara tersebut dijadikan syarat dalam akad. Namun jika ia tidak dijadikan syarat, tidak salah penjual meminta pembeli membayar sebahagian daripada harga sebagai cengkeram selepas akad tersebut. Cuma penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika akad tersebut dibatalkan melainkan dengan persetujuan pembeli. Maksudnya apa? Kalau disyaratkan dalam akad, tak sah jual beli. Tapi kalau tak disyaratkan, okay, pembeli kata saya nak beli kereta ni, harga dia berapa? RM100,000. Okey, kita setuju untuk beli. Baik, penjual kata bagilah saya RM5,000 dulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, penjual kata boleh, pembeli kata boleh, saya bagi RM5,000. Baik, bila serahkan kereta, maka pembeli pun bayar baki lagi RM95,000. Baik, katakan tak jadi, pembeli kata saya tak jadilah beli. Baik, boleh tak penjual mengambil RM5,000 tersebut? Tidak boleh, melainkan dengan izin pembeli. Jadi pembeli kata saya tak jadi beli kereta ni, pembeli kata saya tak jadi belilah, pulangkan balik saya RM5,000 saya.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Dato' Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertinggi, kita biaya 1 bilion ringgit sepanjang 2025.

0: bulan tiba. Drama berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos penyambutan kapal dan insurans.
1: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salah mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan komited pastikan kegiatan ekonomi terus rancak walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan ketikini susulan krisis Asia Barat. Langkah itu bagi melindungi peluang pekerjaan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata antara tumpuan diberikan kepada aspek bekalan bahan bakar yang mencukupi untuk kegunaan industri. Justru, sesi libat urus dilaksana bersama pihak industri dan negara pembekal bagi memastikan kelangsungannya. Hospital Melaka akan melaksana sistem parkir awam bermula 1 Jun bagi meningkatkan kecekapan pengurusan parkir serta melancarkan aliran trafik di kawasan hospital. Sistem parkir baharu itu menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai sepenuhnya. Antara kaedah pembayaran yang diterima ialah kad Touch & Go, Touch & Go Wallet, Visa, Mastercard, MyDebit dan DuitNow QR. Sumbangan itu pelanggan Hospital Melaka dinasihatkan supaya memastikan kemudahan pembayaran tanpa tunai tersedia sebelum menggunakan parkir hospital. Pihak hospital turut menyediakan peta lokasi tempat letak kenderaan sebagai panduan kepada pengguna. SWM Environment Sdn Bhd memperkukuh usaha kelestarian alam sekitar menerusi penggunaan motosikal kabin sisi berkuasa elektrik EV bagi operasi pembersihan awam di sekitar Bandar Hilir Melaka. Pengurus Besar Korporat SWM Environment Muhammad Nurisa Muhammad Nordin berkata inisiatif itu bukan sahaja membantu mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran bunyi tetapi turut meningkatkan kecekapan operasi pembersihan. Inisiatif berteras teknologi hijau itu juga menyokong agenda Bandar Rendah Karbon Melaka ke arah merealisasikan aspirasi Melaka untuk muncul sebagai negeri hijau menjelang 2035. Sebanyak 5 unit motosikal kabin sisi EV digunakan sejak April lalu bagi operasi kutipan sisa pepejal dan kerja-kerja pembersihan di kawasan laluan sempit serta lokasi tumpuan pelancong. Operasi motosikal EV dijalankan setiap hari termasuk di kawasan zon bebas kenderaan bagi memastikan tahap kebersihan kawasan pelancongan sentiasa berada pada tahap optimum. Sebahagian jalan dari Melaka Raya ke kawasan Tambak Laut di Kota Laksmana ditutup sementara secara berperingkat bermula 1 Jun hingga 31 Oktober. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB memaklumkan ia bagi pelaksanaan kerja-kerja projek sistem agihan baru melibatkan penanaman paip baru di kawasan berkenaan. Justeru pengguna jalan raya dinasihat untuk berhati-hati semasa melalui jalan tersebut. Juga diminta mematuhi papan tanda arah yang disediakan. Melaka River Cruise sekali lagi mencipta kejayaan apabila menerima anugerah Most Promising Partner Award 2026 pada Majlis Penghargaan Industri Pelancongan Global Anjuran Trip.com di Shanghai, China. Ketua Pengawal Eksekutif PPSPM Shaharul Azwar Idris berkata, pengiktirafan itu membuktikan Melaka River Cruise kini mendapat perhatian di peringkat antarabangsa serta menunjukkan daya saing produk pelancongan Melaka di pasaran global. Kejayaan itu akan menjadi pemangkin untuk terus memperkukuhkan Melaka River Cruise sebagai produk pelancongan ikonik sempena Tahun Melaut Malaysia 2026. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Selamat menyambut Hari Wesak. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.
1: Bangkit FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa